yako kuhusu naifofila hauni mundu hawa tena ya ula perfetu naitebe sasudeo prontu ya perguntas bara kumesa musu anjuda guarda me hafana hauni livro sida ukotu